Bio je to klavirski kvartet u C-molu opus 84 Teodora Kirchnera u interpretaciji Petera Rezela i kvarteta Roberta Schumana. U narednim minutima slijedi treća simfonija u C-duru pod nazivom Englezi, Huberta Perija, u izvođenju Filharmonijskog orkestra iz Londona, diriguje Matthias Bamert. Stavovi su Allegro Energico, Andante Sostenuto, Allegro Molto Scherzoso i Moderato.